0: здит коле. Там є одер, потім имамо темле клюпи, темле чебостеки, чевапчи, че їдел. То є пато. Я все ясен. Че ви ще занима, сам темле за шанком.
1: Денис Аудич представля. Янези 3. Гримо на веселіцо. Але ж

0: здит коле. Там є одер, потім ми там лекупі, там лече бусте кей чевапчі чи їдел, то й пато. Я все ясен, чи ваше кей заніма сам там лесе шанком.
1: Денис Аудич представля Янезі 3. Гримо на веселіцо. Алеш Новак, Рок Шкерлей, Роберт Петан, Ален Борішек, Ален Маснак і Тілен Артач. Най се туди летос веселі децембр зачне смехом і добро веселіцо. 5 децембра у Тиволі, у стопніце на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.